E xunto con los 40 nordés, xa somos 30.000 persoas acompañándovos cada día. Os datos do EXM volven dicilo ben claro. Seguimos medrando, somos líderes e triplicamos a nosa competencia. Grazas por confiar na radio máis próxima, na radio que conta o que pasa aquí. Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.

30 de setembre podes participar en el sorteo de 1.000 euros repartidos en 20 tarjetas de 50 euros para seguir mercando. Sotes que guardar o ticket e registrar a tu compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Mercanoteu Comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia.